Хайдавал дарди манс Срашвица да эрце Усомен давгиш деби Картул сим хребзе